stoppa så kassetta. Kata på pesala. Du stoppar mamma etta. Och sätta nu ristinat. Inte vastu tympäkät. Ja sanat. Sain kallistus entala. Radio Kids Zone.